0: Moko Sadavi, Nana Vaparola, Aima Bale, Akane Vunta di Davi, Yuna Anganela.
1: Anuanganela Namati.
0: Si, aoni to Ananganela Namati.
1: Mpakovana Nola Bavin.
0: Maji Malabwe Naba, Arumodo Pararvangono, David Willa Anamu de Nagua, Agafian Galuka, Kanganini to Anaima Banduina.
1: Musoko Musoke.
0: Musoko Musoke. Maji Kuntirteza, Aka Lae Nagua Vina.
1: Kuloka mpuno msamuge mukalo fasa, da mpuno kamuline,
0: na da mpuno msamuge da buno mukalo fasa. Ate mutu kakana mpika opoduti ya vatakulu. Bugonaveno mambe tu wono fanya.
1: Walean logo ila msamuge kamule ambava. Mwe muno virani kuru na ambava. Nkalanga samuge dila. Weno ambava ndua umanyawa osaka saweno na matiu. Agaela gantu anaveni wapa wa samugwe. Ugwada, abali, avira.
0: Ejone... Iyo, ndonone da wene banizi. Wela mu, iyo logo luwako sabali bani barela. Bani barela ula, iyo. Ani umono pasope akwe nyambudu wa muruda mwina. Bagaza baga ushujari ninyo mpuna. Iyo poka ni mpuna. Eso konserteza. Ate agora dabunu.
1: Kaulima katami.
0: Kukulima katami onata.
1: Mnogo na sovru wano takulu.
0: Guo polu fulabu tiavava kabala na teve ni udhinogo na te atethi fia mambis.
1: Kuloka samugwe muruda umfanyela ukaliwa.
0: Nada samugwe muruda umfanyela paro ukaliwa.
1: Na utamalila.
2: Ia pa nilo gaba sobre ya comportamento ne. Na weis.
1: Makalilo.
2: Makalilo.
1: Uiwanana.
2: Uiwanana. Murdani. Iyo no uiwanana mu. Maji murdani mwe umpo musamugwe nikana orgojo.
1: Alibo jida peto
2: akalavo. Alibo jida peto akalavo.
1: Abo ya bani. Ana mikale.
2: Iskol pa miye podo venya.
1: Ka venya ni.
2: Ngo venya no tamalela ni. Prukada da primisao. Miyo. Ninga miye elto nika najwaga. Mutu londi ruwana. Miye ninko tada vi. Nomala non fieda dia seginti.
1: Muno vie via.
2: Novi evia. Majimu musamugwe biori zona ye un. Anovi tukulela. Iyo antova nene. Eu non sei quale problema ke existi. Na un sei ante agora a problemas ki no akaba. Awe na papaduloga Davi. Porque nilapa na escutação. Aqui só que é escutação. Mas temos problemas sérios. Eles devem falar uma coisa verdade. Para nós diminuirmos o quê? A situação.
1: Niko komezo kani ni ntia nyo?
2: Di ntia niko komezo nti ni ntia miyo. Iyo ni wananege. O wanda mana kamudi. Uyonga tena mkwao kamudi. Dila bodi mkota mkwao. Mangu wana kambe yedi. O konversa na mkwao. Ele bogwa niko dumala. Niko komezo di mfuna miyo tia. Ejojo emale mumusamugwe. Niteege.
1: Mpuru kala matu. Ama gani fundo sota.
2: Si, porque mangwana weo, ondo wagule esavao, mangwana olo nkodu tena weo, weo nga kwa olo nododa, kanu doda. Ese yo devi ni tieni, yeni malo unua, nolufala msamukwe mpuno. Obrigado.
1: Iyo nifuna nga nifugo weni mabasi, unafuna moza moza oliveni vaa. Atie nikoko mezo nae, niloga zilobo zingizene, niloga za umoza, niloga makata miwazo mbwe. Ni iloga vina za uiwana atwa na uiwana na. Una nikoko mezo wila nifuge mabasa.
3: E mfuna miyo loga DJ. Pari DJ Omari yeji logi wila iyo kani iwana na mpuno murudani. Entao murudani mbo iyo wila iyo no uiwana totalitadi. Iyo na mputu makanyeza kani iwana na. Iyo wale uiwana nulitha avi uiwana nulitha e. Ni iwana na vizinyo. Mtu na vizinyo ae. Piori vizinyo.
1: Kalo lokala wala. Mua nili chani madili. Hmm.
3: Ajwezi ankala bueni yo netene na kafiri jwene nozi wa ajwezi ankala madile o inkale jwene ya urguli ngolo kile muzo mbole urguli wila miyo nule wole kaelo bueni enwane la iyo maji aya ulo notumarichaya wole kantumarichaya makania maji mandimu ankala bueni enta wewa kamuda wela mkwa hao omu gada wela na wewa munya kwa kena mano nozi wela midimio dawile urumile na makania badimio ukala woresi li dhawali inga atu muhavi viruani wewa kamuda wela mkwa hao. Welo mbeza, mambeseni, bodo wabani vae, mkumira dishkulpa, wile si kwa sili yonzana. Yo nizi wa wile niye rari, mwenye mwanyumu andi rumela dhalo gamiyo. Mi vinesi daloga mio, mwandi rumena oe, daloga mio, daloga mio, sepe nelo vundula vundula. Ndaka adela po ukumira nwila emaleo, eikaleo. Buruke yo kaninloge lana, yo kaninloje lana, kanimvuze lana, emwinto perigozu. Eka kala makani kwa alkera, matiyu, primera biso ondo, ola venevo bani, dudu vizinyu. Vizinyu donzi wavina wila familia ya mutuodu, olimuruda washishi. Onimanda diye ni welepa, mutuodu onikata miedhae, kagawa makuse muli gari fulani. Bala mtule badao. Entao, wa principal bani, divizinyu. Kai mudao ulu nila ulu di mamayaga. Mamaya mkala wala pa wina talveshi. Entao mudao bani, mudao ulu na weo. Ntao mpuno iyo, parte nejo, e jerali. Iyo hapa lompote onye ngeta na hapa, esa parte jerali. Kazi unwo dea.
1: Muno guma naga, bamulogela iso da?
3: Okuma na tomare unyayo ya nukala ona, bani wanela maji, bani logela, porke ni logi luwa maji, mare unyayo ni. O usumelana ngeswe nesi logi le mundi mwaela, mino usumelana bambithio kule maji mkwenyu. Mungina kwa kantatu la mrima. Utatu la veni valiwila miwe ya, diiwa, kati ingo savina. Hapa mangwana, noza dalogi na mkwaga. Kenkala.
1: Eso da, zino yele da mduni muruda?
3: Muruda ndili mo, eso dikala mo. Na mpudu luka utambapa, dikalao, si. Maju iwana nuku normalmente, ono iwana ya agora. So makani ya babu weni. Ombaba, kuninji baba didiwe ni mpulu muru damu yo. Ongwa, angwa anoziwea. Anoziwea gangwa, beko sabaraja, anoziwea, kia anoziwea itaburu metidu. Kata mtu no mziwa mkwa ya abwe, wiloda gangwa mikalo sisi. Angwa badidi mpulu vina muru damu, duaba. Anoziwea bemeju. My number mayore nada taningwa that's it anata yengoma
1: baito manata yabare nafuna mazo gwadela makamaka dila ya wilani budwe makata ni naba
4: mone loaga no geral atono yanana no geral porque não podemos dizer que la wena vizinyo akamniwanana na podloga samugo etene kaniwanana tu yakaniwanana na kokanange swene makana baba file matuye na mandi mwandi mwa porque van kala discordia enta murdani mpulika mkala direto atwe tena noana vikala mo problema zani so isolado na madile odu kanifuna mkwae nonseke some question is isolado skala yon liveneva ni guman liveneva van manga representari significa noi wanana porque quello a canewa nana kangadi lempo mawani agora a solução disso problema é se dina io dingono mesmo dazo mbedani so dina male no gumanaga io ya nikose plano na gumaniege malogo atu ni de levantar que problema deso dina io qual é a solução na Maria Davi, maningazo wa wila, iyo ni loka la msamugwe, mazugado wao, brandao, vikala wa problema similaris, dili iguali dina. Maziyo mpuno, manero ona, makata mio, magomele yologa, atu gilatiana nga ya loga regulu, gilatiana baga loga. Akala nofunes wene wila mpuno mkale, murendele, uiwanana, entao naguma niege, malogo ni logele geswene dini katamia ngeswene do wila atu kaniwanana anoana mamurudani mie manera anona mio porque ka, eso kadinsumi wa uskwadra kadinsumi wa uvi masasa nyelo ya baba wane so iyo gila ati manikalo gila vilobo deso brigada
1: nota malanso Frankie Lopes
5: esses problemas que aqui estamos a expor nessa conversa é verdade sim que existem aqui no nosso bairro, esses problemas. Mas, se formos já reparar no contexto, esses assuntos são assuntos internos que nós, como estrutura local, já resolvemos, já chegamos às pessoas, tentamos fazer aquela nossa parte de solidariedade, como humano, sentarmos como pessoas adultas e conversarmos e termos uma solução. Mas acontece que há pessoas que ainda persistem em não tirar aquele nó que está com ele no coração para libertar-se daquele problema. Não existe nenhum melhor passo se não for diálogo, sentar, conversarmos, termos soluções definitivas. Para terminar, dizer que é preciso sim educarmos nossos filhos. É, a falta de emprego é verdade, que este mal não só está conosco, mas é preciso que nós ponhamos a mão na massa, criemos mecanismo de sobrevivência, criar pequenos negócios, criar mais outros mercados para sairmos deste mal.
1: Vai tornar o Tamalani, o Logre Munzina, na MLL, a Sogore Lamurubuno, o 25 de junho, Samugwe. O Namakani Abana, que é na Anamawani, a Murubuno Samugwe, Ninga Frank Lopes, Dário Correa, Vasco José Maria, Elton Alberto, Fernando Manuel, Natália César, Cicínio Florindo, Isaltina Jaime, Joaquim Wafinda, Carlota Antônio, na Matilde Juvencio Voabil. Abani Kamieve, o Tanalela, Muselubua Dabono, o Bufilino Kuno Dabono, o Luga da Ovira Wazaka, Makumatanu, na Moda, da Ofuru wa Mosambique. Matanga tabeliwe, malabu makumela matanu, elabu yotene ya Mosambiki muzima. Nona mserubu imelele dimia Joana Brit, mesura mabasa Paul Lopes, na nikami yetu na Just Milton Ernesto.
6: Rádio Mosambique, Zambésia.
7: Baito, Rwanda Mosambésia, na Liz na
8: Bom dia. Para a Zambésia, na Liz em Chobo, mas só se cai posse, onlenga será de mim, Bagarela da Silva. Em Fugula Willy, se cai printino, Chipitale, ya Isua, ya Idugu, a Pama Chobo com Zambésia, Marano Unheziwa, na Muakua, Embaixada, yo Japão. Mas é para o que não sou lá, mas é como Pama Chobo, Tome Charles. Mas é para o vinho da Chipitale, de yo Idugu, a Nimir Lua, na Mbaronte, na Fundação Zarela. E kena mabasa otene shifitali egile vina yalaba makamaka nyumba ya magilio wila ayala za degemo mbunye uvano endaba na mupra musha uimechiwe. Aspa yukuno Zambezi wa fugela atu alaru aba nkutuanga wila aiba ma telefoni na ma kumutadori apa machuabo. Napeka mazo aspa yukuno Zambezi bela mina iringish oloka wila abene atu aniba. Zotushona chanani. Akalaka alubana anitenua omesh agyesh aba mabasa buwiba ma telefoni vina na nyota ane atawaga aba e naguwa alonzoa makamako fugula telefoni baga buluke mwazilimo vina nga makomutadori baga fugula makomutadori abale masina kodigu muzu kutipulu ambava aba na afaya mtunga michito kumina mili na vina makomutadori matanu. Alamatonga kwa tino mkubelo kuno Zambezi na mbuliki ya mtunga mija mitana moza na metikala wila aimeki na mbrato mviraba iko makui luka dadio manea obwe omotle na muzogo ovirule mazibu lagura za Mosambiki na malaba wa mpara wa omaga o mkubela Jose Kalia. Omeche wa mbrato obwe mfuno vugule makata miyo aba alamani ovira wila makamaka adwe na mipiloza agulie vina adwaga ufanya mabasa aegumi alokalda ejile. Zampira, vintonya wila nikuna sporting pama chuwabo ni mwenye zinza skadibingo vina firwe pama chuwabo na mikile miraru a ne mwenye zwa kulelua mwenye fini ya mabarono o wili ampira wa Zambezi ya mwema seri A. Nona firwe ya uvrande na aponya mpira kumi odia vina ufaya mkate mwenye wila avrande fi ejile mwenye sporting dorome uvrachile mkile mwaza wazumana baangeza mikileza mwenye fini ya skadibingo jere wa mwenye sunji na pamerit mwenye abayroligana na Mikel Mili. Ayo wili yomuru aba asiri A, yomuru kasabulu, vampemerle suportasawu, wapamachobo amunyega 3 febrero na Mikel Moda, akula kata na Mikel Mili, akula kata Mikel Moda. Mwana wa asiri B, mutupu zogurwe, omunye MM Legendi, na Mikel Moda, machiji wa mkuba, omunya, vina veteranji wa mkuba, na Mikel Miraru, suwa kulani Moda. Una shpulativa wa milanji, odo zogurwe, amunyega sporting, na Mikel Miraru, akula kata Mikel Moda. Mama Serie A, Sopat Sound, na Sporting, Aliwa Mbono Vorma na Mikele Mitana Moda. Mama Serie B, Maicheje, Aliwa Mbono Vorma na Mikele Mitana Moda. Makubu Mararu, Aba, Ana Mikele Miraru Miraru, Ninga, MM Legendi, Mutupus, na Union Sportivo Milanji. Sporting Ugruwe, Aliwa Mbono Vorma na Mikele Moda. Albuna, de la Prada Mzambesia, Naliz Nchobo, Mesa Cachipos. Motene, buen día.
9: Radio Mzambique, Zambesia.
10: O que a vovó está a cozinhar hoje?
11: Mais sabor,
12: mais vida,
11: mais sabor,
12: mais vida,
11: mais sabor,
12: mais vida,
11: e tanto amor.

0: achar.
1: E o pai que te salva.
2: E o pai que te salva.
3: É Seni. E roupa salva.
4: Luísa. O de que nene?
3: Vovó. Que o alaga. E cozinha é a munna. Onde se o amor o apeia e olha. Sapama. Só se vaciva. Nisova ha ikuru amusiahu. Mokilevelele munna. Munere ya hai wape ihopa so wuma inasiva. Nkisuwenleru.
4: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni ihopa sa wuma so siva siva shakuvea. Munna kuvea. Kuhu watamala Maria. Luisa nkalawi haa. Okwele yaka. Wakani chio wakilela Luisa?
3: Munna. Isimbe mwani chia.
4: Iho pasa uma inaneiwa iri kimu kumaru uome siwane. Lelo iri kitisene. Awiso osiva siva shasotene ikale mwemo. Na helaka mahene na vii hama maka. Yawi ehope ni chikelo siva. Enakalewi enamu uviwaru mahene nyake chima kena mkusinya mwaka.
3: Nyumuna. Iho paia. Usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
4: Kichanya nrewe kusamuri maka. Owiriane pama. Opachere tokuena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote na nyawa lapela. Adini seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wii ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wii hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama. Ovihemo mahini. Kwa sere ipetasu, uwamele nlimwe, uhiye sivale. Uvinyaka, uhele makura, ulipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, ayo uterekeli wa ipetasu. Uvinyaka, umuhasike le mitala mitano. Uvinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Utanyere pama, uvinyaka, uhele mamahe.
3: Tewi muna. Mwakanye nre ni muhusene mbuke ola.
4: Ay, Sampora, ayu ni iswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, evinyakani hiye, yu chemi tala kumina tani. Ehalakava kani uchwa mbuke ene, muhele muipetasu sahopa, makava kani, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, inasua mbuke ene wa hacha numinyo. Ehopena tepo, siva siva shonyala.
3: Kihala kawira.
4: Mwaja wira ne.
3: Moni, kiho hulela ni kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama, nisova haikuru. Nihelaka mumoche. Itapuru tasa malaku, ihopa ikiti, ni hopa sauma.
5: Mureli hopa sauma nari ikiti, ipiriti, itapuru tasa malaku, ni moje isumana soteni. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
6: My sabor, my vida,
7: itanto amor,
6: my vida, my sabor, my vida.
8: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Ma fente mandio. Bilom kule mwana mpawe murima wa virela. Jibo do kuno zambesi mpaka mezi kumi na mwza wila ndina za prada Mosambiki na la bozina na liz na ezogo. Bano Jean Julio Patinho BJ JP bela Dewan Natata.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Parabéns a você.
2: Ambarani.
3: Ambarani nyomo tene onakwania ya kadabuno.
2: Ambarani.
3: Ambarani mabasa anapangazela ana amudi ambruani la mabasa.

0: Waito wali wiba wa name ba dio quest yo bangata magila mudhi udha na dopa dua da mpono mwila bwana mwe mwini da maronda kadi nkosa vi na kaninti ya mundo ni
1: o que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
4: Ahé? No pia wa supai, olelo nyua no muna halo waliliwa.
5: Nyuya ka, minke enre chuyona nara.
4: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, ehene mvira, atoko eni msupai.
6: Ahé?
4: Mutiano la awaleliwe. Ojile makupaka.
6: Olia makupanyo?
4: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mwane mwana kuwo echa ni mwechomu moha.
6: Mai, mwere nino mwechomu kina?
5: Kirimuja.
4: Mnona, mnigwa ho ato kwene?
5: Kirimurupala. Ntoki iwa le hospital le witi ya pama oliaka sonuna sasinama. Uimu anaka inuwe ke pama na bemikale kene kumi ya pama.
6: Kohi iwe lela. Mulopana.
4: Miva to kwene.
6: Amu arinyo la kana nrasau.
4: Nrasau?
6: Ntu atana hinkale la haya omureli ya mwana kuo.
4: Ntu wa uwi miva kamulopana vate.
6: Hamene sa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha. Ni mwaninyu.
4: Meva nkupuwe nende hiha.
6: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwari nyola.
4: Kinachu na ya tokwene msupai.
6: Vanonto. Mwereke sapama.
4: Kuhigwe lila matokwene msupai. Oh. Mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Ni ninja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mukale ni guru ni ekumi.
5: Kota malaiyaka, muna mkala titi ya pama.
0: Radio Moçambique, Zambézia.
7: Baito hanamodhi ovano gale modhi dhivodhana mipaga nyodhamo na mbron mwakanyo mweni mtumi nume kanamo mpaka nyone ufanyelo fia na mawani mwenyo. Mweni osogoro ni indana mabasa haba amuyana. Ovano kalani ovruwana mabasaba.
8: Mabasa amuyana na nlogo.
9: Antapulela dinimpata muyana munlogoni.
8: Mabasa amuyana na nlogo.
9: Ankosiwa na Emsor Provincial ya Zambezia Radio Musambiki Bachuabo.
10: Albuno wa motene akelani malejelo. Moyoni nilimu dima ni mabasa amuyana. Dima entana alila ma adhotia notiana dinapata ayana na mpere onkana ni siku na siku. Dabuno, mulina mio Joana Brito, mesuru mabasa di Jassi Milton Ernesto. Nuna mubiwe wa dabuno di Luisa da Silva. Na iene, nifuna nithena maa onsizi marwa masiku menjene. Nifuna nduge za makata mio ankana ama mkwela. Malabu menjene okweliwa mamuni makata mio. Amfie za otabua muyana onwala makamaka vina na anaye agaikane nkamizo. Na Luisa da Silva nelota mela onvuzela bavi makata mio na chini mfanyela mamkwela okosa ya wila aluluvie makata mio animpata.
11: Muyana agakolua mamune enlogo abelua mlobo anaga kwa unokonsigiru viveri peprani peruko una kuidara ima etene dimai. Ate yando giwa gewale wale. Uloga kwelua mae, mlobwana opae kumpecha. Majuga kwelua muyana, opa ubule onopa. Onotabwa. Poruke mlobwana kangodo omulela mwana. Majiyo na yana podu nagoi, kagoi, ugatewedu anao. Ono waoza walela. Ate vina, unu asuzia vangono nagoi. Kawila poruke unu asuzia ndoila dofanyelela majweo nokana goi basuza prani basuza ukakalole mwina kuya kalabakana gari oteliwa ugafanya wale ugafanya muna mulo bwana atawana kuidara imabale ataunua agora kakalamuyana aga kwa simple mulo bwana kana problem kana makani makana ndovi makana ndarae porque muyana kangodo lela ma amulo bwana porque mulo bwana no venya vo vatakulu onkala vatakulu de muyana ajezo ala nai mabale madrasta agamala ai mabale parodelo bo kwalikeri o kwakinkala deretu o ai mankala nyo wa vegeza e majia wena ena kuyana akosaza e agamona papa yo livelevo awena no a uno kala nga uno alela deretu ai mabale muyanole maj papa ya gavenyavo ankala manera mena kana tendere deretu agora kakala mulo bwana busa mulo bwana kana tempo liene kankala vatakulu onkala olapo okalo mabasani uno do pasiali maj onkala vatakulu se barene muyana baga baga kala nabale ai mabale baga lela ai mabale
10: kuloga o muyana ga kweliwa onoza wale la anaye bali to kankane cha makata mio aga kala mamukela
11: na dono kana makata mio porque jo vina ga kama mamukela vo okana mutu okana mamune ma bakara bakalongo lokweliwa muyana bale la oka majukana mamune akanena guya alo bwana akakana agavenya azotela vina gazotelo ndo ale la ai maokule anaye batia kao koliwavi eje logwane te pai vivu agora uno logwela papaya okalao majie no lukulo wa mwazi ya segunda mulieri okulo wa segunda mulieri liye yena gamalo aduwala ai mabawa ya baliye majundo au ni ando atarataraima amamu amwazi au balo olo mfa umtelene muyano do roma umtena ima baga soferele dawene
10: ima basagane mfanyelo kosa muyana kalama mukwela otiwa na ima chini mfanyele ukosa wila asorie vimura lawae alele vi anaye
11: si asorie mura lawae parola ale ale la anaye yena viva de makono makono zavi kakane manyazo olo logela mbwana kati sasanyelelo mwagedi yena sasaje parawane ilo bokwalkeri waji ya ima ningo vanene haya naba nguli ya mpo etene abale na kuya kana mamunawa kana ena kuya mamunawa okanene mashkana portar na bamralani ena kuya okweliwa ba abagao na bina bagaso sanya dadawa ena kuya ano lima munda ni kamunde lo kamunde lo majumuvelo kwa kava mangirani engine ngine empura ba munda ni unozo wa vayaima so iyo ni vaden engi mfune chayo so nikane egumi porque yo ngakane egumi no wa vale la neo
10: nga kana gumi no odwa lela ai machibarene kapo o muyano dutiwe mamuno kwa wala na aima masiku mengene ana muvi anoika vonlada anomkamieda ukamieda kae ba u na kobri na korwa wila asa pela imani kamiedo nitiana
11: si ni kamiedo nitiana ena guya we unokwelu hapa familia amulo bwana ena ne kanu kanu vuzela ne kanvirao ne vina gajweza ima ya bale vina go yatiwe kanimu zwa titwa amuda amulo bwana pronta jweza na gumana oh gumana ngapo ah odu mwana falsidu falsidu gani falsidu ngana ha so maji ejo relativo akale na guya andoa ba kamiela okamiela atetene da bona mfuna okamiela otene ko birivi okamiedo tena upatela vi nada on vuzela mukwao on bela mukwao elobo yokosa baida buno vuzela vi nongono koma
10: ni ile laga sizo pawe makamaka ai maba owala agaunua ana muvi atawila rmeli avirlevo kanafu nawila ngana mwananchi banda buno unua labonto sunza ukana vatidile kanangana munduli ana mbabalo kule nyola anotawa kamvira
11: nada kanangana munduli porgawo na roma he bumuda dafulana odo mwana anoziwana noziwana ukafanya bagalaba to sangi ka sangi modavi sangi modavi unogumana nolo gato yola yeda bunono laba kandangana dabunono seke kandangana
10: soke kwanzene kamangana le masakabale
11: masakabale eli iyo so ninga na mai iyo so notia dilado porque yo vina no podupa omudi ula kamanganile porque yo vina golo nanganiwa ka ula gamana pagani porque uliene umwanganiwa nada porque wa gamala ole kadanganile me badili mwana iyo notia zaweni no podu ula ndo dumwangana odu kamanganile no weda zaweni porque ese dili zaweni
10: karbani ama mukwela noziwa ula akana ni kamizwa nyamatonga akakweliwa
11: ama mkwela akalao
10: anziwa
11: ena kanziwa purgaba nkodoziwa purgatu dabuno iyo no peno iyo male wale mutu wanileri bufanyelo bongeje buileri parolo nonele mumakani ajwezi yo nologelo bo yokolo yo nonelamo manifender na governo en quanto ele boje je fasil ele boje je fasil mie dagu mana na mutu apa apa vangulu wa maluju omotia papeli dile ingulana weo kredileke iyo nonodoa mie se ah mama iyo davino gula maluju agora papela kadi gulova nene mota apa ifuna mie ko saka dingosa kadinziwa agora mie ko berina nonovi para mie ozo gula ina kredileke mie badu gulova nene belo gulova nene iyo tukula uyela iyo do kule mama iyo do am ozo la electricidad encontramos la señora da casa mie badi mama esa señora esa mama ti de shock o motia
3: papela
11: e gulova nene kredileke alo wanga mpule mkomputador ni, alo fwanya, alo vano meru lozo wana. Madulujo atida. Agora vene vane kuluwa kagu manile na mio, aga kusela.
3: Aga lozo wa.
11: Maivene waga lozo da, guverno dabure. Mie papela ge mota, dabunoka mio kadine na guya kobiri, hafa diga manadi funandi doda guli dave dena kobiri doda kule na kredile.
3: Dijelu wa kobiri.
11: Maikobiri ya kidiwe. Papeli mota, Nivoluana, otenderua, menudua viajaga, yo no lo viaja. Bugacodo no nena bela governo, o no ya. Mas en cuanto governo catile. Bugacodo o no nela muram. Ia walevina aima, o gacodo zoi leri, o want to pull a papel engage the buileri, bumsplica mamayan. Ula mamma chinko so that the bunomana zoilerunzo lereca, alumsplica mai. Ate porque apa yo kulua canazo tinia vangana aqua. Porque wale iyo nani nishpilikari. Eo mie nolo gama mea kakaleba. Maju ya galaga kati lebele karta. Mie diga malumu lebele atengwa luga. Karumu wadilere. Akatabela mie ya. Ejivine ukudo zole baka aetereto. Mie difuna dafuna diloga amrimani magadilani. Porque wanele mwana kangila ti. Uwe ono msuzi hapa kangila ti. Uwe ate dokumento ngeje para wila usasanyeleka. Usasanyela. Uwe amunyozo wapani. Agora amu makola abaloga ya governo kala leli. Leo liwo, abala nalo bwana alaba, basta mulo bwana ya vino kule ulebile ya gati yao dokumento. Kumfayi wa mina gawine. Puruko kala prosesu.
3: Intiwa.
11: Inti ya mamuno.
3: Ulame diga kwa?
11: Mie diga kwa. Anaga baba, mwaza gadudu, prosesu wa gamala, guverna gamala, mulo bwana okwa. Munga mulo bwana okwa, ndo tukule prosesu ya ni ya falsidu. None kosu wa mwani, elebu wa mwani. Akalo ikalao, ikalao ina karta confidenciali wa grafari wa. Ya ula meri sigamala seji mezi, mvaeni odu, dipoji pesao, mvaeni odu, onga amuinya. Kaula governo dingawa. Agora agakala muna guya mulo bwana kalumpule mprosese nukatile mwilo bo. Governo mpufazir nada. Jiji nogu wane governo noja kubirize. Governo kanja kubirize. So eji yo nukono nonelamu. Mulo bwana agakwa ontia proposeso individuali umabasani otia ai mangas na kalokana naye uikamu agora kalokana naye udila kaikilemo jiji lokwe
3: akala udila kaikilemo kankana
11: umkana zabi akala mani aka resistar umkana zabi abalazi kwanzo ziwa zabi ula mwana udodile resistar agora kaloka resistar wa vase lova unukana tiretu agora kala kariyene kamresistar levino rucha
3: nuna masiku minye mbaka kala makata miogawa agawala atu bagawa nila sabwa yonu nila mo sabwa vina ya ima ya ule belua
11: ima ya ule belua porque mulo banawe teno gakanaan agakanaan ae tengu a resistar akale wabalazi guaziwe ula nikana muna sidada ubaliwe nikana muna mutu ubaliwe. Si, tengo uzio la enlego liwa ni agregado familiar. Agregado familiar debe por la.
3: Ay, mangasi. Ukana mwadhiye.
11: Mio, diloga yaga. Governo burucha lei. Yo ula lei, nolo nanumba akose davi agule. Mio majumio mamuna gali mureda. Vali mamuna gamureda. Ja processo de leogulia gu numba zaloeda Mieshe mamna gamreda. Mie na ko senari. Majora le dila la pi. Api da funcionari. Majora le me obras públicas. Na documenta gamio do logara go no numba no guliwa. Agora mamuna gamreda. Kalukuno. Olu provincia ina. Agora mie na ko senari. Processo da governo kadrucho mala. Berava na pi. Porque a casa estava em nome dele. Mio do api. Ligado a pia, está em
3: fico.
11: De fanhanzina naga como agregado familiar. Anaga, não sei quem é nemo. A pia olhou e falou, ah, meu problema. Porque o seu nome, agregado familiar.
3: Quero que a manhanzina, mãe e lela.
11: Daí é lela. Às vezes ela vai lá para defender. Sim. Porque eu não gama lá, que eu não gama lá, mamu na gofa, governo, que a gente vai lá. Há procedimentos. Que eu vou lá, eu não sou que é um processo. Tem que na processo ya e o mabasani alebele matia afuna yomva a agamara pumene onva yo abale
3: pro banyom loedia do tedene ndro akwanela
11: loedia do tedene lo akwanela lo komsaru opagalo oredile munya ndo lokela ni sasa yesi va ndugu waika bomuya ne bani mano sasa nya dokumento sisi o lo amana pro pelo komsaru gula oguli o ate magamba maleyo
3: omana mo yo ni ndogela makata miyani mpata mamukwela nizoga wila onsegi de cha onkala muyana la bonto no wala aima aima bavina kankana mtanale nan loga wala mamkela o no bala godo riba elo amurno murno bunta fulelan
11: murno bule on tapulela o mukwela mamuno porque o ziwe la iene o kweliwa so ke dablo vina vinoruta ja e moda Iyo waluga una mtu oba wabala
3: doriba
11: doriba janonzoa o oh, kule di mamune o oh, kule di mae o oh, kule di mwanae
3: atao ni mfedhela bomvuza agora chini
11: chini agora weda bunoka mvuzela mkwa ah você ina Europa normal
3: wabale doriba dotere
11: wabale doriba dotere disima para baixo mas também go doriba wale akalono uzivelo wagoya doriba você deveria por qualquer coisa akala go doriba o cinto branco já anziwa
3: eu na moda
11: moda oh
3: sapato
11: sapato anziwa ulejile moda agora o anfanya mukwa o abala de cima sapato riba o brinco do riba colar do riba guo do riba arluto e havia roupa também era igual aliviado
3: aliviado da
11: aliviado do pintinha eu tinha na pintinha o riba pintinha não sei que você ficava aliviado
3: e de luto vina
11: e de luto aliviado sim porque alivia porque do marido você fica um ano a usar roupa do marido
3: agora botem no bugabala
11: bugabala mambe sondo awe boa até um ano
3: só que ela vai estar com o bala vina aliviado
11: mas toca que ela vai estar com o seu agora que ela vai estar com o tomate sondo agora não quando na coisa o riba Não pode ir na goza do riba. Onorula. Mambesi. A luta continua. Babela goza do riba. Até durante um ano. Mas da bunda não funciona com a noza. Porque goza do riba. Ou é o gabala. Não pode ofegar de qualquer maneira. Tem que ficar na. É como farda de polícia. Ah. Farda de polícia tem respeito. Da pessoa deve ter respeito. Minha mãe na gala de polícia. Mas quando estava namorando com ele antes de panga, eu olha quando me encontra fardado não pode me beijar. Quando você me encontra fardado não pode me pegar. Quando você me encontra fardado não pode fazer o que sou eu a calo alguma não vai para fardado. Sou maluco o imenda da oeni. Vamos fazer lá na. Ah, bom dia, tudo bem, tudo bem. Agora eu acho que não mona mona com não vai dar polícia ou banar fardamento porque fardamento se lhe dá para respeito. Dá para ele ter respeito.
3: Então, do riba é zindilo, é o muria, o mukwela, o lodoile.
11: O lodoile. E a tu nasce o lodoile, viúva. O kwelua mamune, o kwelua um membro da família.
3: Magani amena ba.

0: Iyo pai kiti sauma.
1: Iyo pai kiti sauma.
2: Ese ni, iyo pa sauma. Luisa, oti kineni. Vovo, ki walaka. Ekusinya ya muna, onhusi wamo wapea yoya sapama, so siva siva. Nisova ha ikuru amusi ahu. Mukilevelele muna. Munere ya hai wape ihopa so wuma inasiva. Nkisuwe nleru.
3: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni ihopa so wuma so siva siva shakuvea. Muna kuvea. Kuhuwa tamala Maria. Luisa nkalawi haa. O kwele yaka. Wakana ni chio gilela Luisa.
2: Muna. Isimbe mwani chia.
3: Iho pasa wuma ina neiwa iri kimu kumaru wome siwani. Lelo iri kiti sene. Awiso siva siva shaso tene ikale mwemo. Na helaka mahini na vii hama maka. Ya wii ehope ni chikelo siva. Ena kale wii ena muvi waru mahini nyake chima kena mkusinya mwaka.
2: Nyumuna. Iho pa ya. Usiva waya evi chana niye ikina. Mwenre hayu wape ya wene.
3: Kicho nyenrewe kusamuri maka. Owiri ya nepama. Opachere tokuena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote ni onyawa lapela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wi ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wi hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama. Ovihe mamahini. Kwa sere ipetasu, uwamele nlimwe, uhiye sivale. Ovinyaka, ohele wakura, olipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, ayo uterekeli wa ipetasu. Evinyaka, umuasikele mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka, ohele mamahe.
2: Tewi muna. Mwaka nyendre ni muhusene mbuke ola.
3: Ai, sampora, ayu ni iswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, evinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Halaka wakani uchwa mbukeene, muhele muipetasu sahopa, maka wakani, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, inasua mbuke ene wa hacha numinyo. Ehopena tepo, siva siva shonyala.
2: Kihala kawira.
3: Mwaya wira ne.
2: Moni, kiho hulela ni kuzinga ya muna. Onahusi huwa mwape ya sapama, nisova haikuru. Nihelaka mumoche. Itapuru tasa malaku, ihopa ikiti, ni hopa sauma.
4: Mureli hopa sauma nari ikiti, ipiriti, itapuru tasa malaku, ni moje isumana soteni. Mukaleo mureche leni, osivelasha, okalawasha, ni ochunanasha.
5: Maisga,
6: itanto mu.
5: Maisviga, maisabu.
6: Maisviga.
7: E se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar? Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, canta, denuncia, muda. Ungoma Moçambique, mais do que um palco, é consciência.
8: Rádio Moçambique, Zambésia.
9: Nechela mitala kumina tuna moha saigura tanu, sosekua. Elukulu kunera hwai, nchekuleva moha, numero na hotenele 8791-12-657, 8791-12-657, 8516-89-219, 8516-89-219. Nihuliraka, Ntoko kovelelo ahai, nalo mucha na Carlitos, wi ani hulele.

0: ula kwa hai walo mevava na vahana humiruko na leli wa humakale lo kala mulaponi na suela huto makale lo ipo Masai province ya Vazambeze iraya na suela huto anamiwa hu yale anawiri ya na radio Mosambike msure province ya Vazambeze ya
1: Yakala wimurine mombe Yakala wimurine puri
0: na miwa pachero pia opio pia moni moni buwa tardi.
2: Boa tarde, locutora.
0: Boa tarde, Okumi.
2: Gamugumikai, a locutora Rádio Moçambique.
0: Vacane, na locha nani?
2: Momukuba, are o acubeliwa, mulopo na makua.
0: Mulopo na makua?
2: É, makua.
0: Makua?
2: Uhum, aloga.

0: ke mang Lazaro
1: ya re a wa o ya phatuwele a ke mara tsana montao
0: tsana
1: le ba sina na ka ke dikenwe Eugenio mare
0: a Eugenio
1: tudo é gente zera, nem gente zera, nem gente vaqueiro, vaqueiro, carreiro, a carreiro,
0: Wala wore, rabonina tamalela.
1: Ya, mahalam
0: toko. O kala mula ponti hiya, o kavi herana. Na kavi herana. Ikwa si se ha mucho han contar, no me yere wi wala, tihen yele kenre.
1: Ah, muluko etaye onkusa baba lewe ohinani heriabo ne meriabo wi onelo baba tshila mane ne muluko no kusa okati ya onto weto onkusa weten etaye manene
0: mhm ye vele velo
1: baba poti ba ne labula ruba ne labro tomu ke u amru korira ne ne usheni o mari
0: nyu nyu nyu sana ne no ku ku komeki nchona koja kokoja
1: Mas ainda está por acontecer que o dia vai voltar muito com vani me vou pior só a momento aí que eu ia com um pula de moto.
0: Olá.
1: O louco a coçar o papai o que te vai cair o papai a coçar o aí o homem a o papai.
0: Olá. Tchê.
1: Veterinário.
0: Neve neve lo mas lá o semana que nem era o inverno é pa manari nari.
1: Ma.
0: Ovirihe
1: wata wabanda wasuma na kavirihe manero yao kakali hirakana munta ususe na karu yao.
0: Ovirihe pama to.
1: Kurusa mdoku, ovirihe pama. Maali kia kaburu na kisa alwe pa. Pako vile la maalumave kelekana pia pahi.
0: Nefelevelo.
1: Peruye, tiorowa, wakuta, aruye, mataka wala wawa lea miwa ya ontike la wawa. Yao. Epa, so ovile la pahi.
0: Ovilela, evelevelo ovilela tshweye.
1: Ovilela.
0: Nka wava hena imoni achuwa thano.
1: Masata thano, ka apachira kana munta ushose makaru yawe.
0: Na apachira yawe, na munta ushose makaru.
1: Loko, akali hiri, alipihe maneko, au kutumaitura ya, ni wawere wawe manene yo. Nala sorloresu, anakuchopo awo, anamselemo, anchuwa tera. Ni maluku toro teno rati ya Mustampiki.
0: Mbiri gadu nina tamalela.
1: Nini kwa tamalela, mbarete kwa salama.
0: Mbiri gadu, otana wapama.
1: Mkira otapelama.
0: Mbiri gadu.

0: ndima ife nkhondeshi ngale takwanisa kutagamira mphika yonsene.
1: Mas depois fomos crescendo gradualmente e começamos a tivemos controle de jogo.
0: Kukhali kulonga kwa Hipólito Senet, nyamaneju wachiwiri wansoka wa Xingale Mwenontete mwenye khundwi nango Vitor Mayamba, nyamaneju wansoka wa Associação Desportiva de Pemba, alonga kuti ali dzino kumpunga kukomerwa na chopwa chakubuluka chibalebale na nsoka wa Xingale thangwanewa agwa muthandwawo. Azinch akhadikhira kuti nsoka wa ADP uluze mbwenye aphale achita umu na muli kuti abuluke chibalebale na ipyo ali kutsanzaya.
2: Um jogo sofrido para uma rapaziada que chegou aqui por volta das 2 horas.
0: Tathabuka pikulu pa mphika ino thangwi aphale angawa afika m'makala kwecha mbwenye chopwa chechi chikutitsanzaisa. Maseze aphale akhadaneta mbwenye agwa mwandidi mpira muthando yakuti ne inakapinga wakuthema kugwa mpira tayo na ipyo pyonsene tikukomerwa napyo. Thangwi azinji akhanyerezera kuti Xingale inabwerera muthando ya mwatizi kuti iwine.
2: Mas estamos felizes porque estava todo mundo esperançoso que seria o regresso do Xingale às vitórias jogando em casa.
0: Nzamene ya mafala ya Vitor Mayamba mfundisi wansoka wa Associação Desportiva de Pemba udabuluka chibalebale dzulu wechidimingu muthando ya 25 de setembro munzinda wa Mwatizi na aphale ya Xingale Mwenontete pakuchimwana kuchomana ndo. Tepa ankhondi ya Associação Desportiva de Pemba ana mafundo manomwe mwenye nsoka wa Xingale uli kuchitoto na mafundo matatu. Kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onesio Jo.
3: Na mphangwa zinamwazwa na nzatu Onesio Jo. Terepano tafika mapeto nazo mphangwa za nsiku ya lero. Kunongo banze fika mpanganano. Nzanga Rafeba Abristo Rafeba sobeza kubuchini. Ine zinanga dine Miguel da Pasua. Masi kwa dide. Terenosene.
4: Angwa zipakati padziko
5: utabaruko wa mfuma ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliba dide
6: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malungero anchisena
7: tumera nchiposi mpaka nchishanu pantizi ufemba na mapindi makumatatu cha kumasiku.